Pina ke mana tia kesli dona li. Ea, kesli do e. Hamba nami, pelo mwono bile na tia imi buzo. Papete metsosuke mene, pele rfita horenge ya bobedi, nage tsula le uka uge. Retla wala rtia na hape ka khita, haizwa ele lapsano nane ula rekuba usiu. Tsebile tsunya le sedi ke gere di ha mahlatsi di ya ka bohlale ke tla me ya rwa le ke swa ya mabile motlhekusi ya matsonga e motsumratu a tsebile tsunya le sedi pele o mono ntogena